Aradan bir ay yilcha o'tgandan keyin Van Buvay bilan bazada tasodifiy uchrashib qoldik. U qo'llarimni qo'shqo'llab tutib turib, mendan Amra qushining ahvolini so'radi. Men hayajon bilan to'rg'ayni maqtab ketdim. Buvayning qo'rq bosgan yuzida, bog'ancha nur qichiyotgan ko'zlarida mamnunlikning tushundirish tas bo'lgan bir xil xotirjamlikning alomatlari balqishqa boshlandi. Uning deyishicha, shu chaqlarda o'g'li uningga yana bir to'rg'ay chuchisi aklib beribdi. Hozir bu qush balasimi cho'ng bo'lib, uningga hamroh bo'lib yetibdi. U men bilan yaqin tuqqani, ko'ni birodari bilan xo'shlashgandek, yeshig'i mos kelmagan tarzda xushxo'yliqda xo'shlashdi. Qarvaydan ayrilib, mehr bergan narsadan ayrilib qolishning, sevgichi uchun suyulguchini mahrum qilishning vazini his qilganimda, ashu bovayning samosi debli qilib, ko'z o'ngimda zohirlanishga boshlagan edi. Turibla o'zimning shaxsiyatchilikdan xalqib o'tamagan qo'rqoq ruhiyatimga la'nat o'qig'im keldi. Bechora bovay shu chaqlarda qanchalik azoblangandi. Umrining oxiridagi yig'onlik, zerikish, qayriplik chambarkiga mahkumlangan oq kunduzlarga, qora kechalarga qo'shilib kelgan judolik tamlarini qaysi ravishda o'tkazgandi. Men qarvoyni izlab otdim. Men tehi to'liq tegi yetib bo'lmagan sevgi manzillarini izlash safarda tengir qap yurmakda edim. Kunlar kunlarga ulushib, oyla oylani qo'llashib, necha oy o'tib ketdi. Qarvoydan texchi uchur yo'q edi. Mahalla o'ndidor to'pida qarvoyni tepib olg'uchilarga xeyli ko'p suyunchi berilganligim haqida uchur badi. Uchirganlik kishilardan uning uchurni so'rdim. Biroq hamma urinishlarim umidsizlikdan xotimini bermadi. Shahladim qiymagan holda laylab tushayotgan xazonlardan kelish oldidagi qarqishning hidi kelib turardi. Qarvoy hozirgacha hayot qolgan taqdirdimi zimiston qishdan o'talishi bir masla edi. Mening xohishimcha u bir qaytim bo'lsa-mu ko'ni uyga qaytishi, bir qaytim bo'lsa-mu menga xatoligimni to'nish fursati berish kerak edi. Mendiki severlik nerede? Onu şu günle öyge elip ketmeyelikim mu? Derizini kıya uç koyup, yav müşriklerinin yemeklik izlep öyge karışıge yoçuk kaldırıqalıkım mu? Ya ki onu toğulgan öyden ayırıp, yat bir moyit içige taşlap koyuqalıkım mu? Ya ki men oylap bakmağın bire iş sebeplik, onu menden könlü kaldı mı? Bırak men. Eğer müşrik onu tapalaydı o değilse, Tahir'in üçüncü ayaldın boğan bir oğlu ba. Şu tapalaydı. Onun mahalle ve mahalle etrafındaki jangalladımı bilmeydiğin oyduğun, kirmeydiğin töşüğü yok. Muhabık pul berip şunlu iş kısamam sen. Mahalleki konu ağaylarımdan biri bana şundak akıl görsetti. Hatırcan bosla, ben onu çokum tapalayman. Tereke bosa terekini, ölükü bosa ölükini. Karvayının resmini köygenden kin, obalı katilik bilen şundak dedi. 12-13 yaşlığa kirgan çıraydan şoğluğu ve çeçeliğe çıkıp durgan bu balanın sözlerden ümitlenip kaldım. Men onunğa o razı boğudak pul berdiğanğa, karvay tepilgan haman, mana vaqtı telefon kıldığanğa kelişdim. Xeyli külle ötkenden kin o balığı telefon kıldım. O dağımlıq bizdav etipti. Bir günü biz bilen tam hoşunu oldurduğan Canarxan ısındık bir mumay menin karvayını, Mundaqçı etkanda onun nəzərdəki adli bir müşkünü izdəb zərdi göç bolu atqallıqımıq içib üçtümü qandaq. Hey ufkam, acayiblı bir bal ikənsə, çümülüyümü azarı yox, əmdə bir müşkümü şundaqıb getkən bağımı? Sanqarab içim ağırıb, məhəlinin ayıqıdaki malcı toxtaxın bu vayğa, bəsti yoğan, qara, moyulur uzun müşk gösən xəbirini bir vətkinə ədiyəndim. O bir nakun jangalda men etqandek bir yo'g'on qor mushukni ko'yganligining gapini qildi. O'zingmi bilasan? U guval peshanasiga mixlab atgandek kichigidan boshlabla padidan ayrilmadi qotan. Esim qursin, seni ko'rib endi yodimga yetib otdi. Dedi. Kishi bishi yiqilib qolgan havomi xilini sovib, qilinroq kiyimisa at oqshomda sovuq havo badanini shurkandirgan mazgilda yangi bir uchurg'a erishgan edim. Çınqı çüştə bu ayını aran tapdım. Asmanda kuyaş külüb durğan məhəlinin ayıqıdaki toğraq, yulğun, yantaq, sök-sök, qamqaqla bilən bezərgən kən dala, anısını emib toyunğan oğla qozladık, kuyaş nördün qanğıcı bəhər ilvatqan özgeci bir güzəl dünya beni kütü aldı. Keşküzdeki yulğun çiçəkləri toq qızıl və
қиынық шаптыл чечегер аңды жұланып тұратты. Қомышының көдіңламы. Ақарды бұр я болды дегендей, ұя бұя да топ-топ-топ үскен қомышланың пөпіклері ақырып, мәйі шамалдың дәрзаны тәрінетті. Оғылым, көз нұрың тонышла, кімнің балысын? Салам сағаттен кейін о мәнден сорды. Мән бойығы тонышлық бәдім. Илахуның пүшті мәнді. Челесі Илахуң қамның. Па-па, дадаң ұламет әр үйлі жұмы. Ямандың янмайдыған, явашының боза кәтмейдіған. Көзіңдің балқы атқан өткер нұрны деймісі, дадаңғы татмыдың мұн емі? Мұндақты сәм көңілің кәп кәтмә болам. Илахуң қамдайым, ясан чүк мәрданы болмас деген сөзіні еғіздің күшірмейдіған. Шоңы дәймін, а? Әгер мен қарвайының үшінің тезірақ білешін еді де, оның сөзіні бөліп әтмеген болсам, бұл төз көңіл қобал болайдың, яны қандық сөзләні аңлап оғайтым кенді. Жаннархан анымыз, өзлерінің жаңғалды бір қары мүшкіні көріп бұдәк дегенді. Шоңы келешім. Ә-ә, білдім. Мүшк іздәп үрмен деген. Мехнің түшіп қапты да ұжаны барға. Шу-шу, алдыңғы жүмәк күні қодаймен. Падланы жығып қайташымда, сән көрватқан ауы тоғырақты ішедің бір мүшікнің тоғық миянлыған ауазы құлықымға кіріп қалды. Беріп қарғыдайық болсам, тұм қары юғалы бір мүшік. Дәсләп, маңы башқа бір нәз елуқтымын емәдіп, тенім шүркенгендік болды. Қейлі вақыт бір-бірімізге қарышып тұрдық. Кейін жүрдімге еліп, піш-піштап оны чақырдым. О, енімға кәлді. Кейін мәндің қоқым сарап бірақ, қапқар дүгілек көзірілен маң қейлі вақыт текеліп тұрды. Андың емешік тұр бұрлыпла тоғырақтықын іше кіріп, көздің ғайып болды ғытан. Болған іш мүшшу. Бір мүш күчін қейл әрәш таттың ғын емі. Ишық бә, ишық. Мән бұл айғы қайты сенжіл аққарды. Оның терісі аптапты қарадып, мүсірәңгені кіріп қаған болып, сақал басқан өзі кісіге яғы өтчіп бейсіп кеткен күйтатлықны әсілді. Егіз бәсті кәудесі сәл мүйтшіп қаған босымы, әптедің бір қары күшінің нишаны чықып тұратты. О, әрінчелікпілін рәңгі ұңып кеткен көні сөйкінің чапының түйімілдіні есіп етіп, көзінің қысып, аста-аста ғарып таман сұрватқан қояшқы қарап қойды.

0: ýylyň izzet hürmeti we mukaddesligini anly gowdat, hayatyny kadyrläp, ölümde amal, awrykka sebäp kılmyz.
1: Gaýige, itikatga, tirişçanlygy ehtiram.